0: بول
1: سلون کی بیلیں نظر آتی ہیں نا. دراصل یہ بیلیں نہیں ہیں, عربی میں آیتیں لکھی ہیں. اسے دن کے وقت دیکھنا چاہیے, بالکل صاف نظر آتی ہے. دن کے وقت یہ سارا پانی سے بھرا رہتا ہے. دن کے وقت جب یہ تمہارے یہ جو چاند ہے نا, اسے رات میں دیکھنا, یہ دن میں نہیں نکلتا,
0: یہ تو روز نکلتا ہوگا. ہاں
1: لیکن بیچ میں امانس آ جاتی ہے. ویسے تو امانس 15 دن کی ہوتی ہے, لیکن اس بار بہت لمبی.
0: سناؤ پر اس سے لمبی تھی.

کبھی تم نے بلایا نہیں، کبھی ہم پاس آئے نہیں۔ رات محبت کی دھڑکنوں کو سنتی ہے، بارہا دل میں شبنم کی طرح برستی ہے۔ کیا کیجیے شکوا دوری کا، ملنا بھی غضب ہو جاتا ہے جب سامنے وہ آ جاتے ہیں، احساس ادب ہو جاتا ہے۔

شمع دل کی جلا کر چراغوں کو بجھا دیجئے، یہ افسانہ محبت کا اب پھولوں کو سنا دیجئے، کہہ دیجئے کہ رات ڈھلنے کو ہے، ستارے شب کے دامن میں مسکرانے کو ہیں، یہ نظارے پھر مسکرائیں گے، قید بھنورے جو پھولوں میں ہو جائیں گے۔